0: nä rä mborwa ibuku rå rå må kå rathi mone rå hongåga må rohe å gä gwä cia rä mbo rä u nä tå rä etha ihinda tå rå thake no tå kä rä o haha vegia absa nä vegira nda gå korwo mboya we må hå ri wa biacara mena å tå ngata wä tagwo wa absa business banking na haha magagä å kana kaå ndå getagwo ka wezesha biacara wezesha nä kuga kå hotithia nä marenda gå gå teithä rä ria na gå kå hotithia we må hå ri wa biacara na haha mena må taratara wä tagwo wa asset financing marenda gå gå teithä rä ria nä getha å gå re indo iria å bataire wä ra-inä waku indo ta ngari ya gå kua mä rigo karagita ga kå rima macini cia kå hå thä ra kä ganda-inä gä aku na no cera rå hongä rwa hakuä nawe rwa bengi ya absa ndå gå gä tarĩrio ndeto ĩno yothe ya må taratara å yå wa asset financing
1: Orugi mukaru ukireherwo ni Indomie.
2: Jetagwo Chef Gathemba, the tea master. Na muthenya wa muthiri, nigetha witekie ni ndi murugi jorua, ndirenda turuge Indomie. By the way, ranagiria Indomie na ki, umuthi ndirenda turuganirie Indomie. Ka tumirianirie na matumbu. Matumbu ri, wathi kugura matumbu bucha riri. Tukanirio tumatumbu na tumara. Tukaga wega muno. Wakinya muciri, thambia matumbu maria makuringe wega. No amathambia, maige kando, oya thafuria, mikire mwakine, oya gitunguru, tinanje gitunguru wega. Haya. Utanekira gitunguru ri ikira tumaguta tunini ucoka rwe kira gitunguru wona kya hega tuka kya brown ri oya nyanya ni ju ndungiaga nyanya utinangitie ciikira haria theini oya piripiri hoho ni nese hau theini sikoroge sikoroge sikoroge sia hia we ga wona ni sia hia sia nyita na wega ri oya matumbu mari oguthambitie ndu gutinangitie of course no ginyoko ni utinangirie mathese kuoka koroga koroga koroga matumbu maku koroga matumbu maku matumbu maku